agakiza ku isoko kuri kuri rero turacyabandanya ibiganiro turacyabandanya turi kumwe namwe ndamenyeshe ko rero tugeze ku gihe cy'isaha zirenga 11:21 indirimbo zitandukanye nizo turi kugira samirana nga ni umwanya rero wazo kugira ngo mubandanye muryoherwa aho muri kuri no mucyaga shikare kugubwa neza bari ku mirimo itandukanye tubipfuriza ibikorwa byiza abari mu karuhuko gato na cyane cyane mu bibanza bitandukanye mu nsago murimo tubipfuriza rero ibihe byiza aho muri ibihe by'insago rero ni ibihe byiza cyane byo kubamo urumva ko muhungukira byinshi cyane natwe rero ntacyo dukora kugira ngo shikare kubana natwe uyu munsi cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo cyo